Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: calitate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Frups, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: citate.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
3: Această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo, siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: alimente. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Frux 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: inițial, se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
2: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până procente. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
3: De ani pentru tine 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linera, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în dimineața cu noroc, ziua, în casa mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
7: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
8: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 10.
1: Bună dimineața, dragă!
2: Bună dimineața!
1: WhatsApp?
2: WhatsApp!
1: Ce-ai vrut să spui cu WhatsApp?
2: Era o discuție între mine și domnul regizor, care nu se vede dincolo de... Dincolo de microfon, de...
1: Ziceam de la bun început că ziua de astăzi este sub semnul Sfântului Gheorghe.
2: Da!
1: Felicitări! Ai mai mulți Gheorghi pe care vrei să-i feliciți?
2: Hai să le spunem un sincer la mulți ani tuturor, că nu aș vrea să omit pe cineva acum. Dar îi felicităm, le dorim multă, multă sănătate și îngeri păzitori, bineînțeles.
1: Da. Câtă galanție! Hai să vedem ce zic ascultătorii noștri, vrei?
2: Da, bineînțeles.
1: Așa, atenție, facem apelul tuturor celor care au reușit să ne scrie.
2: O clipă, așa, intru și...
1: Bună dimineața, norocelor, o zi frumoasă vă doresc. A zis prima astăzi Valentina Lungu și mulțumim, bună dimineața.
2: Bună dimineața, mulțumim pentru gânduri.
1: Violeta Oca, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Cristina Melnigaju, bună dimineața, dragii noștri norocei, vă doresc o zi binecuvântată și un salut din Novaci Călăraș. Vă adorăm în fiecare zi. Urmează niște mutrișoare cu palmele la față, ceșcuțe de cafele și inimioare mov și felicitări la toți cei care poartă numele Gheorghe, Gheorghiță, multă sănătate tuturor norocelor.
2: Multă sănătate, așa să fie.
1: Așa. Gheorghe Jardan scrie o magie, o onomasticul acestei zile. Hristos a înviat, felicitări cu ocazia sărbătorii de azi, să ne apere Sfântul Gheorghe, pe toată lumea, așa este. Suntem de acord. Gheorghe ne atașează și câteva inimioare. Elena Boțan, Hristos a înviat, felicitări pentru toți cei care poartă numele Gheorghe, în special pentru cei din satul Bravicea, raionul Călăraș, și pentru fratele meu. Dar de ce n-ai spus cum se numește fratele, Elena? I-ar fi plăcut să-și audă numele.
2: Da, bineînțeles.
1: Da. Așa. Dacă ne-a auzit, e bine. Nicolae Ciolacu, Hristos a înviat, prieten, Hristos, adevărat a înviat.
2: Lidia Cojocaru, Hristos a înviat, zi bună, binecuvântată, felicitări cu ziua de Sfântul Gheorghe, sănătate, pace, dragilor. Așa, avem aici un cățeluș care transmite dragoste, pentru că e o inimioare.
1: E cu părul creț?
2: Fie și cu părul creț. Nu, aici nu e cu părul creț, dar îl considerăm ca și când are părul creț. Dionisie Titerenco ne salută, Hristos a înviat, urmează Maria Tutunaru, Hristos a înviat, norocei, o zi frumoasă tuturor, vă doresc, sunt atașate și niște inimioare, mulțumim. Cojocaru Natalia, bună dimineața, bună dimineața încă o dată, avem și un buchețel de flori aici. Urmează un alt mesaj din partea lui Costa Sedov, bună dimineața Sanda și Andrei, de la Iedine ți-am sunat să felicit fata mea cu coara Natalia Constantin, dar n-am reușit. Vă rog din suflet, dacă se poate, un cadou muzical. Fetele lui tata, mulțumesc.
1: Așa.
2: Da, vedem pe parcurs, avem și iarăși un buchețel de flori. Ludmila Vasilica, bună dimineața, norocei, o zi bună și însorită să aveți. Vă ascult cu drag din Franța. Mulțumim pentru fidelitate și din partea Elenei Boțan mai vine un ultim mesaj. Bănuiesc că îl salută pe fratele Gheorghe. Așa. Cam asta e.
1: Am făcut apelul tuturor celor care au reușit să ne scrie. Aveți liber să ne scrieți toată ziua, oricând, da? În special până la ora 10, până suntem în emisie. Tu ziceai despre știri. Am găsit și eu mai multe aici și nu știu cu care să încep.
2: Cu cea mai bună.
1: În primul rând că am văzut o fotografie în care Satoshi apare, mai multe fotografii în care Satoshi apare după primele repetiții.
2: Da, emoțiile cresc. Pe 12 mai avem prima semifinale și nu întâmplător Satoshi e cel care deschide prima semifinale. Îi ținem pumnii, suntem alături de ei, alături de el și de echipa lui și suntem convinși că va avea o prestație frumoasă.
1: Îți dai seama că eu chiar mă bucur că noi deschidem prima semifinală.
2: Suntem memorabili, să
1: cântăm
2: știți că...
1: Cântăm primii și ne-am luat grija. Și
2: da, dar să știți că de obicei, cele mai memorabile sunt numerele care deschid și închid competiția. Așa că o luăm ca pe un ato.
1: Este adevărat că lumea ține minte asta mai bine, mai relevant. Deci, așa. Eu aveam o informație pe care o găsisem și care mi-a provocat interesul. Vreau să-ți aflu și părerea.
2: Da? Se vede.
1: Se pare că inventatorii din Statele Unite ale Americii lucrează chiar acum la crearea unei șepci speciale.
2: America great again?
1: O șapcă care să citească gândurile.
2: O șapcă asemeni care să citească.
1: Asemeni pălăriilor din filmul cu Harry Potter. Ții minte, erau pălării?
2: Da.
1: Deci, un startup din California își propune ca un dispozitiv portabil, simplu, să poată transforma vorbirea interioară a unei persoane în cuvinte și să afișeze textul pe un monitor. Deci, mergi cu șapca în cap, te gândești la prostii și ele îți apar pe monitor.
2: Așa, acolo. Și lumea descifrează ce ai tu.
1: Îți dai seama, mergi și te gândești, te uiți la unul și spui, băi, ce se holbează asta la mine și acolo, ce te holbezi la mine? Șapca va semăna cu un accesoriu obișnuit pentru cap. În plus, cercetătorii plănuiesc să creeze un model experimental sub forma unei șepci de baseball. Iată, tehnologia care stă la baza dezvoltării este interfața creier-calculator. Principiul de funcționare al șepcii inteligente este următorul. Deci, senzorii integrați în această șapcă captează activitatea electrică a creierului prin anumite unde, după care inteligența artificială, iarăși inteligența artificială, procesează informațiile înregistrate și le transformă în text pe ecran. Iată. Un produs, de altfel, între timp, oamenii de știință, știi ce au sugerat? Că, virgulă, conștiința nu este un produs al activității creierului nostru. E un fel de scuze.
2: Da. Acum stau și mă gândesc, nu știu dacă mi-ar place să port o asemenea șapcă și nu știu dacă mulți ar fi de acord să poarte o astfel de șapcă, pentru că în momentul în care nu comunici anumite gânduri, înseamnă că vrei să le păstrezi pentru tine. Cred că sunt ok pentru persoanele care au o problemă de comunicare. Mă refer aici problemă verbală, știți? Uh-huh. Da, și în cazul lor, pentru lucrul cu specialiștii ar fi cumva o ușurare, ar fi un mijloc de salvare în comunicare, dar per total, nu știu, da, e ok, e o inovație, dar nu aș fi de acord să portăm astfel de șepci.
1: Nici eu nu știu dacă aș fi de acord să-mi citesc chiar toate gândurile, pentru că, da, nici pe departe sfânt, dar nici nu vreau să știe toată lumea ce cred eu în momentul în care mănânc o înghețată sau ling o înghețată. Așa. Sau în momentul în care beau un pahar de apă sau în care mă uit în zare.
2: Șepcele astea deja le văd ca pe un intrus.
1: Șepcele astea le văd ca niște dușmani.
2: Exact.
1: Dușmani ai omului.
2: E, așa, imediat mi s-a asociat cu ceea ce se întâmplă în Rusia în momentul în care achiziționezi un telefon și vine la pachet cu acea aplicație care îți verifică viața, adică autoritățile au acces la tot ce se întâmplă, tot ce ține de viața personală a unui om și aici doar că nu e un telefon, aici e o șapcă și toată lumea cumva te citește.
1: De fapt, ar trebui să vorbim într-o dimineață. Știi despre ce? Mi-ai sugerat o idee, așa ca o iască. Am auzit multe reproșuri la adresa băncilor,
2: așa,
1: din partea oamenilor, care îți verifică de acum toți banii care intră în cont, care ies în cont, te întreabă de ce, pentru ce e cheltuit. Adică mi se pare un lucru, o incluziune nedorită în viața omului. Dacă eu am câștigat banii ăștia și au venit pe contul meu, de ce trebuie să dau eu, să spun explicație. La toată lumea explicații ce fac cu ei? Sunt banii mei, sunt veniți oficial, adică noi am
2: ascuns. Bani munciți,
1: da.
2: Cinstit.
1: Dar ce ați făcut? Dar ce ați cumpărat? Am avut un asemenea apel. Și da, ați făcut acum o tranzacție, ați transferat niște bani. Știți cui ați transferat? Măi, mă bucur că se interesează, pentru că știi cum, câteodată o faci cu ochii închiși. Zic, da, știu. Cine este persoana? Zic, o cunosc. O cunoașteți bine? Zic, o cunosc foarte bine.
2: E ca la un interogatoriu.
1: Dar cu ce scop i-ați dat bani?
2: Ar trebui să chemăm un reprezentant al băncii să ne explice de ce există, sau un reprezentant de la Ministerul Finanțelor.
1: Cred că așa mai degrabă, pentru că băncile au și ele cutumile lor.
2: Da, e pentru transparență. Asta ar fi răspunsul. Da.
1: Hai să scriem asta după dorința de a fi transparenți.
2: Da.
1: Să nu fie asta ceva mai rău.
2: Exact.
1: Mai grav. Bine. Felicitări tuturor cu ocazia sărbătorilor de astăzi. Avem și mai multe sărbători, să vorbim la ora următoare.
2: Bineînțeles, da.
1: Lenuța Gheorghiță cântă în continuare, că și ea este, într-un fel, o magie a acestei zile.

0: citate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Frups, 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
4: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Ghețopa, omagiatul acestei zile, onomasticul, dar și omagiatul cu el. Iată, am încercat să luăm legătura telefonică. O să o reluăm. Nu înainte să ne mai amintim un cântec de care ne leagă, care ne amintește de Gheorghe Țopa. Un cântec pe care l-am auzit de mult și pentru care care se întruchipează într-un fel, se identifică cu numele lui Gheorghe Țopa.

0: cum cântă împreună cu fonograma omagiatul acestei zile. Alo!
1: Ce n-are niciun felinar, ca nimeni.
0: Alo! Iarăși nu este.

0: bine cu Antonella. Cine nu l-a cunoscut, cine nu l-a fredonat? Și am vrut să-l rog și pe Gheorghe să cânte în direct cu el însuși cântecul Antonella. Salutare, Gheorghe, la mulți ani!
1: Salutare, știi că m-am bucurat foarte mult că ți-am văzut mutra ta pe tot ecranul în mașină.
0: Eu am încăput pe tot ecranul tău acolo.
1: Da, tot ecranul. Așa s-a mai tehnologiile
0: astea. Uite, eu încerc deja de câteva ori să iau legătura telefonică cu tine. Ești în drum sau unde? Ești în subsol, în beci.
1: Da, plec la un studio invitat la o televiziune. Mă sună permanente, nu dovedesc să apăs, nu știu care să-l închid, și care... Mai sunat pe fix.
0: Da, de pe fix, da.
1: M-am pierdut.
0: Ei, lasă, te-am găsit noi. Nu ești un ac, ești totuși un ac barosan, deci ăla care se vede.
1: Băi, spun că chiar 15 minute în oră m-a sunat Ion Surucianu și mi-a făcut o zi. Nu știu, deja
0: de-am un poți.
1: Poți
0: să mănânc,
1: știi?
0: Auzi, poți să te
1: culci
0: de acum.
1: M-am împărtășit deja.
0: Poți să te culci și să dormi de acum. Ziua e împlinită.
1: Da, ziua e împlinită.
0: Gheorghe...
1: Să fie. Am văzut mutra, deodată m-am bucurat.
0: Radio Noroc întotdeauna are în playlistul său un cântec de-a lui Gheorghe Țopa, adică mai multe, dar în permanență este câte un cântec plasat, pentru că ești unul dintre favoriții ascultătorilor noștri și asta se întinde de mai mulți ani.
1: Da, mulțumesc.
0: Gheorghe, ce trebuie să faci ca să cucerești publicul? Pentru că un artist oricum are nevoie să știe că este ascultat, că este îndrăgit, că este, urmărit.
1: Mai să ai norocul să lucrezi cu compozitori.
0: Așa.
1: Pe măsură. Să ai norocul să versurile la poieți cu măsură. Pe măsură. Cred că asta e cel mai noroc. Și să ai talentul sau... Eu nu știu, să poți alege repertoriu. Să cânt de la fata tatei până la părinții mei sau, eu știu, prieten. Tot ce te înconjoară, să trăiești, să ai repertoriul tău o viață întreagă. Adică, așa, părerea mea.
0: Și nu este un lucru...
1: Cred că sincer să fii.
0: Și nu este un lucru ușor să ai repertoriul tău și să-ți cânti cântecele tale, să știi că ele plac?
1: Știi, eu vorbeam cu un băiat din studio, Sergiu Teacă,
0: da.
1: Îmi cunoști, care imprimă vocile noastre frumoase care le avem în Moldova și îi spun, dar care, uite, m-am dus, am împrimat pe cineva și el zice că noi tot putem să facem la... Dar caracterul și sufletul nu-l face nici un computator. Nu poți să faci. O mirismatică de ceea care o iudă domnul, fiecare cântăreț are a lui manieră, are a lui interpretare. Aceea nu există. Și dacă e câștigat publicul, deja asta e pe viață. Asta e ca prima dragoste. Așa că rămâne numai și sincer toată viața. Să nu te dai cu modă. Uite, azi să cânt așa, uite, amâine să cântă în stilul formații cu tare, acum să cântă în stilul formații cu tare, muzică populară să cântă cu rock împreună sau cu tobe, cu ce vrei. Adică moda e modă, dar...
0: Știi, poate nici nu e vorba de modă, cât e vorba de dorința interpretului de a fi altfel de fiecare dată sau de cele mai multe ori.
1: Uite... Nu cred că interpreții, asta o face moda mai mult.
0: Așa.
1: Ca și îmbrăcămintea, știți? Era un gust acum a venit moda largă. Trebuie să joacă. Tot vine de la... Clar că nu vin de la noi din Moldova, nu noi...
0: Dictăm condiții.
1: Da, nu noi dictăm piața, dar uite, vedem ce prinde acum, cam ce fel de ritm, cam ce fel de tobe, cam ce fel de... Când spre Spania, când spre Rusia, n-are importanță, dar noi nu trebuie să ne găsim aici, să ne... în apa noastră, nu știu, parcă îmi pare că altfel pierdem tot ce am mai avut. Altfel nu e acela vieră, nu știu.
0: Așa. Gheorghe?
1: Cândva muzica asta, da. Cândva muzica asta modernă, contemporană, sau zicem așa, rock-ul cel mai greu, sau un rock mai pop-rock, cântau subsoluri când era din anii mei, nici nu-l dădea voie să ia pe scenă.
0: Păi da.
1: Dar acum, uite, alte timpuri, uite, dar încătem și noi. Cu toate că nu-mi place un fel de radio noroc, n-are așa, dar azi sunt, avem noi vreo câteva posturi de radio care au alor, cum ar fi, nu standard.
0: Format.
1: Formatul lor.
0: Și da.
1: Noi nu mai suntem acolo niciodată, nu suntem, nici cu ocazie, pentru că nu e formatul lor muzica care o cântăm noi. Dar bine că suntem de noroc și Boda Prosti și vă mulțumim și vouă, pentru că ați spus o muncă. Eu sunt de la primii pași când s-a născut Radio Noroc și mă bucur pentru voi.
0: Băi, noi ne bucurăm pentru tine, Gheorghe. De ce nu mai apar cântece noi astăzi din partea interpreților cunoscuți? Adică mai puține. De ce? Este vreo explicație?
1: Probabil fiecare vrea șlagurul celălalt.
0: Aha.
1: Căutare toți la un cât mai puternic. Fiecare cântec care lansează trebuie să fie puțin ceva mai bun ca cel care i-a avut. Și asta e problema. Am și eu ceva care aștept momentul. Am și eu moment.
0: Așa.
1: Eu cred toți interpreții au ceva. Chiar și Ion Surcean a spus că mă grăbesc, mă duc într-un studio, vreau să mai imprim ceva. Uite, asta pentru mine. Am spus că el ceva m-a cucerit. El pleacă la studio
0: la vârsta lui frumoasă și la sufletul plin de energie, mai merge la studiouri. Gheorghe, eu cred că interpreții care și-au făcut un nume, care și-au făcut un public, o popularitate în rândul ascultătorilor, devin mai exigenți și mai exigenți față de produsul pe care îl propun. Deci dacă începătorii vor să cânte mai mult și să fie auziți mai multe cântece, deja metrii sau maestrii scenei sunt mai selectivi în texte, în muzică, în cântece. De aceea e probabil că apar mai puține cântece, că nu este cântecul pe care îl visezi, pe care îl dorești?
1: Da, asta e. Și versul, noi ne chinuim acum de a găsi versul cel potrivit sufletului.
0: Ah, unde e cuvântul ce exprimă adevărul, zicea Eminescu. Cuvântul care exprimă adevărul raportat la Gheorghe Țopa este că ești solicitat, ești iubit și îndrăgit de public și publicul întotdeauna te așteaptă cu brațele deschise, chiar dacă la alte posturi de radio nu se dau cântecele tale. Odată auzit un cântec de lui Gheorghe Țopa, Antonella, Viață fir de ață, Maria, deci ele devin deja o parte a sufletului nostru și indiferent că le auzi sau nu le auzi, oricum le fredonezi, mai ales atunci când îl vezi pe Gheorghe Țopa,

0: peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
2: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vinete la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2. Acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
5: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
6: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
7: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
8: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 11.
1: Da, uite, ai întrebat de rubrica sport, va reveni rubrica sport.
2: Da, așteptăm.
1: Că întotdeauna la știri se așteaptă ca și cum să spui și două cuvinte despre rubrica sport.
2: Dar eu, Octavian, responsabil de rubrica sport.
1: Vom avea și sport, prieteni, vom avea de toate. Revin. Și bancuri și epigrame, vom avea inclusiv la programul nostru matinal, dar toate la vremea lor. Uite, mă gândeam eu să vedem cine e mai scris între timp, ca să nu-i trecem cu vederea pe ascultători. Costea Sedov, bună dimineața, Sanda și Andrei. Costi, că nici n-ai observat că Sanda nu e de 3 zile.
2: El probabil a fost cu urechea
1: de la
2: pe discuția din a doua oră. Aha. Dacă nu mă înșel, sau prima oră. Okay. Și... Da, de asta.
1: Deci am sunat să felicit pe fetița mea cu coară Natalia Constantin, dar n-am reușit. Vă rog din suflet, dacă se poate, fetele lui tata, mulțumesc. Costică, o să dăm fetele lui tata un pic mai târziu, după ce terminăm discuția cu Cristina. Uite, Costică, îți dă și un buchet de flori, Cristina.
2: Da, mulțumim.
1: Ludmila Vasilică, bună dimineața, norocie, o zi bună și zorită să aveți, vă ascult cu drag din Franța. Oh! Foarte frumos. Ne bucurăm. Elena Boțan precizează că e vorba de fratele ei, Gheorghe.
2: Da.
1: Zicea că vrea să-l felicite.
2: Da.
1: E și logic să se numească Gheorghe, da. Vania, mulțumim frumos de felicitări. Vania Nata. Nu știu cine e asta sau cine e asta. Federico Di Mango, bună dimineața, Radio Noroc, fericitere! Oh, grație! Tudor Armencea, bună dimineața, urări de bine tuturor gheorghilor, la mulți ani sărbătoriților. Gheorghe Țiopa mi-a cântat la nuntă acum vreo 26 de ani, mulțumesc!
2: Ce amintire!
1: Da, eu am vorbit cu Gheorghe Țiopa la telefon și l-am felicitat, dar el pleca la un alt interviu. Deci, iată, Tudor și-a amintit despre Gheorghe Țiopa. Nicolae Ciolacu, azi la 6 ne-am trezit, cafeluța am servit și acum așteptăm la vreun Gheorghe ca să bem. Băi, Nicolae, să spun că nu este o obișnuință foarte rea să aștepți în fiecare zi să-ți cadă pară mălăiață. Dar e bine, e frumos. Ion Cleopatra Hariton, bună dimineața, norocei, bună. Mașa Rastrașan, bună dimineața, scumpii noștri, norocei, aș dori să transmiteți un cântec la dorința noastră pentru sătenii mei din satul Ciuciuleni cu ocazia hramului satului. Bună dimineața, să aveți soare în suflet și un gând și în gând, norocul să vă înconjoare oricând. Scrie Ecaterina Munteanu.
2: Mulțumim, la fel.
1: Iată, am contabilizat toate
2: mesajele,
1: până la această oră și urmează să le satisfacem dorințele tuturor.
2: Da, dorințele muzicale ale ascultătorilor, că au motive astăzi.
1: Gheorghe Donos a cântat astăzi deja, feciorul Ioanei Dordea, deschid pagina de Facebook și văd fotografia lui mare și alături Sfântul Gheorghe. Ioana Dordea, interpreta de muzică folclorică și populară, îl felicită pe feciorul ei, pe rețele. Ce bine că există rețelele sociale, așa-i?
2: Da, astfel aflăm mai multe unul despre celălalt. Așa.
1: Îl văd pe Vlad Filat, că l-are pe cala zi ziua lui de naștere. Felicitări tuturor omagiaților.
2: Da, exact, la mulți ani.
1: Tuturor, dar cine mai sunt omagiați? Mai aveam astăzi niște omagiați.
2: Ziceam că trecem în revistă zilele, sărbătorile, da.
1: Deci, azi este ziua fără teme de acasă.
2: Ziua fără teme pentru acasă.
1: Da.
2: Un apropo pentru profesori. Să nu dea sarcini copiilor.
1: Și așa, dar elevii s-ar bucura să zică azi e ziua fără teme, așa că nu ne dați teme. Ziua Mondială de Combatere a Astmului astăzi.
2: Mare bătăie de cap.
1: Da. Astmul în traducere din grec înseamnă respirație grea. Azi e ziua cărților de colorat sau benzilor colorat.
2: Da, ne place și nouă maturilor să ne alăturăm copiilor mici să colorăm.
1: Și când îți dai seama că prima carte de colorat vine din 1612.
2: Ce vechime!
1: Da. Ziua Internațională împotriva dietelor e azi.
2: Da, îmi place ziua asta.
1: Jos dietele.
2: Da, jos dietele.
1: Jos
2: place,
1: regimurile alimentare.
2: Și mă alătur acestei zile cu mare drag.
1: Nu, dacă urmezi o alimentare echilibrată.
2: Da, nu e o problemă.
1: Dacă nu mai mănânci...
2: Nu mai ai nevoie de o astfel de zi.
1: Da, dacă nu mănânci după ora 7. Dacă excluzi în
2: dulciurile.
1: Da, dulciurile.
2: Slăbiciunea noastră.
1: Da, o slăbiciune care îngrașă.
2: Ce combinație frumoasă, o slăbiciune care îngrașă. Da,
1: da, este adevărat. Deci, dacă excludem pâinea din abundență, macaroanele cu pâine, carne cu pâine, dacă știm să mâncăm disociat, nu avem nevoie.
2: Concluzia e echilibru în toate.
1: Da,
2: să
1: absolut.
2: Fie.
1: Ai zis despre podul de flori, astăzi mi-am amintit și eu anul 1990, pentru că eram treaz deja, eram flăcău. Care flăcău? Eram bărbat.
2: Ați
1: în toată
2: participat?
1: Firea.
2: Ați
1: participat? Da, sigur.
2: Oh, ce frumos.
1: Sigur. Și omagiați aceste zile Maximilian Robespierre, un revoluționar francez cunoscut. Sigmund Freud este omagiatul acestei zile, celebrul psihanalist austriac. Rudolf Valentino, un actor american de origine italiană. George Clooney este omagiatul acestei zile. Băi, și el s-a gândit la Sfântul Gheorghe când...
2: Da, întâmplător, George
1: Clooney, exact. Da?
2: S-a aliniat sărbătorii noastre.
1: Deci, ziceam despre politicianul Vlad Filat. Este omagiat. Gheorghe Pârlea, un regretat și foarte talentat actor care a evoluat în tandem, inclusiv în tandem cu Gheorghe Țopa, dar de fapt îl cunoaștem și după rolurile pe care le avea la Teatrul Luceafărul. Gheorghe Țopa l-am felicitat și astăzi și-ar fi sărbătorit ziua de naștere Georgeta Ciorici, interpretă de muzică ușoară din Moldova. Iată omagiații aceste zile. Eu mă gândesc că ar trebui să punem... Uite ce am promis noi, că dăm...
2: Am promis ascultătorilor fetele lui tata și am mai avut o solicitare muzicală de la cineva, pentru că este hram astăzi în sat.
1: Da, despre hram o să cânte Vitalie Dani, după care o să o auzim și pe, o să ne amintim și de Georgeta Ciorici, cântând în duet cu sora ei, omagiata acestei zile. Dar pentru început, Ilie Roșu cu Fetele lui tata, ca să nu uităm.
2: Da, bineînțeles.
1: Da, nu plecați departe, rămâneți lângă noi.

gata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
0: Linia de credit Sebo,
1: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 0228111888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
5: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
4: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
5: Corporația de Finanțare, zici?
4: Da, sună acum la 0225955559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: De dimineață până seara ești cu Radio Noroc.
1: Radio Noroc. Radio Noroc te poartă pe aripi de cântec și cuvânt într-o călătorie spre rădăcinile neamului. La rubrica matinală Valori la prezentul continuu îți aducem în atenție nume

0: parte dintr-o experiență care te conectează cu trecutul în numele viitorului.
1: Prieteni, astăzi la rubrica Valori la prezentul continuu o să ne amintim împreună de cea pe care am cunoscut-o, am îndrăgit-o și care a fost de fapt ca o rază de lumină blândă, palpabilă și foarte dulce. Georgeta Ciorici, ea astăzi ar fi împlinit 69 de ani. Din păcate nu mai este cu noi, dar cântecele pe care le-a reușit să le înregistreze, în special împreună cu sora ei, iată, le avem în fonotecă și le putem asculta.

Georgeta Ciorici, omageata acestei zile, triste constatare că nu mai este cu noi. O cunoaștem în special și pe ea și pe surioara ei din cântecul În oraș la Chișinău. Iată acest cântec, sau Chișinăul meu cel mic, care a răsunat deja. Dar mai sunt încă o groază de cântece frumoase care, din păcate, răsună mai rar astăzi la posturile de radio. Îmi place să citez din ceea ce scrie despre Georgeta Ciorici colega noastră de breaslă, jurnalista, folclorista și interpreta Veta Ghimpu Munteanu. O fire blândă și ca și primăvara în care se născuse și în care și plecase din această lume, Georgeta Ciorici era într-o chiparea gingășiei bunătății sufletești și iată că și a cântecului neterminat.

S-a născut pe 6 mai 1957 în satul Cotiujenii Mari din Șoldenești, într-un sat cu Gheorghe Urschi. Georgeta Ciorici în 1985 a absolvit Universitatea de Stat, Facultatea de Litere, Limbă și Literatură Română. Din adolescență, pe când mama se mutase cu cele 4 fiice la Chișinău, în familia lor domnea cântecul și voia bună. Casa era mereu plină de oameni de artă, cântăreți, scriitori, regizori, lucrători de radio și televiziune, unde se întâmplau adevărate întâlniri de suflet. Cele două surori mai mici, Oxana și Georgeta, deși aveau altfel de studii, erau totuși împătimite de cântec. Cântau acasă, la seratele studențești, oriunde se putea. De aceea, între anii 1973-75, le găsim în formația lui Valentin Dânga de la Centrul Tineretului Gagarin. În anii 1983-1985, pe când luase o amploare considerabilă cântecul folk, surorile Ciorici au fost observate de compozitorul Mihai Dolgan, care le-a invitat pe post de soliste în faimoasa formație Noroc, condusă de dumnealui, unde au activat timp de 6 ani, din 85 până în 1992. În toți acești ani, Georgeta e lângă sora ei, Oxana, dar și ea soțului Sergiu Testemițeanu, chitarist în formație, legendar deja, care făcuse aranjamentele muzicale la multe din cântecele interpretate de aceste surori Ciorici. Împreună cu Sergiu, Georgeta scrie câteva cântece pe care apoi le interpretează solo. Unul din aceste cântece este Mihaela, pe care îl dedică chiar fiicei lor. Toate cântecele interpretate în scenă de surorile Ciorici erau de o factură și de o încărcătură emoționantă aparte. Cântecul Chișinăul meu cel mic, care a răsunat deja, alături de compozitorul Mihai Dolgan, a scris de Mihai Dolgan, a devenit o piesă de referință în topurile muzicale, nu doar în anii 80 ai secolului trecut, dar și mai târziu. Pe la începutul anilor 90, când totul și toate în țara noastră se ruinau, și surorile Ciorici au rămas fără scenă. Iurie Sadovnic a înființat atunci formația Legenda și le-a invitat pe surorile Ciorici în acest colectiv. Din păcate, această fericire a durat doar 2 ani, după care surorile Ciorici rămân iarăși în afara scenei profesioniste. Din acel an, Georgeta, ca și sora Oxana, se încearcă în diferite profesii pentru a supraviețui. Dar cu toate acestea, Georgeta rămânea a fi pozitivă, luminoasă, optimistă, chiar dacă a avut foarte mult de suferit în urma unei boli urâte, a divorțului și a faptului că, într-un fel, își l-a rămas bun de la scenă și de la cântec. Rămăsese cu cele două fiice pe care le iubea enorm și care erau esența vieții ei. A trăit o viață mult prea scurtă, însoțită în ultimii ani de lungi tratamente a bolii incurabile. Pe 15 martie 2012, Georgeta Ciorici, la vârsta de doar 55 de ani, a părăsit această lume, lăsând în urmă raze de omenie și de bunătate.

ocazia zilei de naștere, aniversării, dar și cu faptul, cu ocazia faptul că nu mai este lângă noi, o să zicem lumina ta de dincolo, dragă Georgeta, să-ți fie aprinsă, locul unde ești să nu-ți lipsească cântecul și lumina. Vino cu noi este un cântec semnat de Georgeta Ciorici, muzică pe un text de Gheorghe Vodă, înregistrat cu formația Legenda lui Iurie Sadovnic, și anul înregistrării acestui cântec, anul 1989. Vom asculta acest cântec, nu înainte să vă amintim că astăzi, la rubrica Valori la prezentul continuu, ne-am amintit de omagiata acestei zile, regretata Georgeta Ciorici.

0: publicitate.
1: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci. Vara asta, fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
3: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
4: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
6: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
8: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
9: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Bună ziua! După o săptămână cu de toate, de la ploi, soare, curcubeu și știri care ne-au bulversat, iată ne ajungi într-o sâmbătă liniștită, sper, pentru toată lumea. Un strop din liniștea specifică unei zile de sâmbătă va aduce neapărat o nouă ediție Top 10. Valeria Oțel sunt și vă prezint categoria muzică ușoară. Ca de obicei, cu o primă melodie de pe 10 ascultăm. Este nou venită de la propuneri, de la o voce care chiar de mult nu a fost în clasament. Cristi Ruj, dă-mi mâna ta!

0: Vi se întâmplă vreodată să vă fie dor de o fostă iubire? Mai curând de stările de bine din trecut, atunci când suntem singuri, spune Geta Burlacu. Și e cea mai drept să își spună părerea, dat fiind faptul că întrebarea pornește pe 9 în top 10 de la melodia ei, iar...
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 9.

0: P9 în urcare cu o treaptă, iartă-mă, de la Geta Burlacu. Adesea, o femeie are momente de slăbiciune când începe să creadă că are nevoie de cineva să o salveze. Dar apoi zâmbește și își amintește că ea este eroina propriei povești. Gândul acesta se pliază perfect pe melodia de pe 8. Este de la Aura, Sunt femeie. Compoziția coboară două trepte.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul

O iubire care nu este eternă nu este nimic. Așa a scria la un moment dat Camil Petrescu. Romantic gând, departe de realitatea multor iubiri. Nu și de iubirea din melodia de pe 7, Întotdeauna cu tine, de la Anișoara Puică și Marcel Roșca, În urcare cu o treaptă.

0: Timpul poate oare distruge o promisiune? Majoritatea dintre noi ar spune da, mai cu seamă dacă despre decenii este vorba. Altfel însă ar răspunde personajul din melodia lui Cătălin Josan, Acolo. Vă invit să facem la fel și desigur să îl ascultăm.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.

0: gata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
8: Iată-ne și pe 5 în top 10 cu un mesaj pentru cei care vin, de la Dara și Satoshi. Suntem responsabili pentru generațiile care vin, spunea la lansarea acestei melodii Dara. Să încercăm să fim un exemplu cât mai frumos, adică să arătăm că orice se poate rezolva fără violență. Am simțit, am văzut, am urmărit prietene și oameni apropiați trecând prin situații neplăcute și peste tot am văzut același lucru, și anume normalitatea care s-a transmis din generație în generație. Bunica, mama a trăit la fel, mai stai un pic. Adică argumentarea și scuza acestei violențe care, din păcate, este transmisă din generație în generație. Suntem în 2026, suntem în poziția în care putem să oprim un ciclu și să luăm o altă direcție a normalității. Iar într-o lume nouă, normalitatea poate să fie iubirea, încrederea. Citat încheiat. Dara și Satoshi, pentru cei care vin. Melodia urcă de pe 9, tocmai pe 5.
9: Top 10, muzică ușoară. Top 10. Poziția cu numărul 5.

Ați auzit cumva despre noua pasiune a lui Pașa Parfeni? Vinul, mai exact, dulce-i vinul. Da, da, este celebrul cântec al lui Anatol Dumitraș. Oriunde ajunge și pe oricine întâlnește, interpretul începe să-i cânte dulce-i vinul. Mai puțin în top 10 aici, unde Pașa Parfeni cântă Ușor cobor la vale. Melodia însă coboară de pe 1 pe 4.

0: Iată-ne și pe 3 în top 10 cu o melodie în care e combinat stilul pop cu influențe moderne. Este despre iubire, căutări, noi începuturi. Dumă Dorule, o colaborare muzicală lansată de Natalia Gordienko și Kesukei. În top 10, Dumă Dorule urcă 4 trepte.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 3.

ci că trebuie să visezi înainte ca visele tale să devină realitate. Cum vă descurcați la acest capitol? Vă permiteți să fiți visători? Dacă nu prea și dacă prea ancorați în realitate sunteți, atunci sigur aveți și dumneavoastră nevoie de melodia de pe doi. Copacul viselor de la Tostoganz și Rona Riva.

0: oficial se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
2: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
3: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridi fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
3: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavia.

0: 0372 44 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 0225955559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
4: Tostoganți și Rona Riva, Copacul Viselor, singura staționare de astăzi în top 10, aici unde în fruntea clasamentului ajunge astăzi o avalanșă de emoții și îmbrățișări, ar spune probabil The Urs. Avalanșa a primit săptămâna aceasta cele mai multe voturi exprimate în comentarii și mesaje pe pagina noastră de Facebook.
5: Top 10, Top 10 Music, Top 10 Muzică ușoară.

avalanșa cea mai votată melodie din această săptămână și se pare cea mai ascultată. Vă invit să ascultăm și propunerile din această ediție. Prima dintre ele este de la Edward Zon, Pasăre călătoare. Cea de-a doua de la Tania Turtureanu, Mi-a spus tata. Și pentru prima dată la categoria propuneri cu Mi-e dor de tine viață, ajunge Aurel Chertoacă.

0: Chirtoacă mi-e dor de tine viață. Tania Turtureanu, mi-a spus tata. Edward Zon, pasăre călătoare. Iată propunerile din această ediție. Dacă una dintre ele v-a plăcut în mod special, atunci o puteți susține cu un vot de maximă încredere pe pagina noastră de Facebook. Un comentariu sau un mesaj în privat pe aceeași pagina de Facebook Radio Noroc cu numele artistului preferat este echivalentul unui vot. Și cu această informație, iată, am ajuns la final de ediție Top 10 Muzică Ușoară. Valeria Oțel sunt, pentru atenție vă mulțumesc, iar mâine, începând cu ora 12, vă aștept cu categoria Folclor. O sâmbătă frumoasă să aveți! Pe curând!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria Muzică Ușoară.

Radio Noroc, ora 13. Radio Noroc.

0: Ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10.

0: 20 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Matei.
1: E oficial, se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
3: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 25 lei 90 kg. Ceapă galbenă, 5 lei 60 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai roșii cherry la 97 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
6: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
8: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: felicitate.
1: E oficial, se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu azart.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers, la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
0: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Unite.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vine-te la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2. Acum la 50% reducere. Doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul. Și naș

0: Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Numai la Local, cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
4: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
5: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
6: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: publicitate.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
4: Radio Noroc.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Alergați după o viață mai bună? Atunci poate vă va ajuta cartea acestei ediții, Arta subtilă a nepăsării, de Manson Mark. În acest ghid revoluționar, definitoriu pentru o întreagă generație, autorul ne învață că pentru a fi fericiți, trebuie să renunțăm la a fi pozitivi mereu și trebuie, în schimb, să ne perfecționăm în învingerea obstacolelor. Susținându-și afirmațiile cu cercetări academice și anecdote bine plasate, autorul argumentează că pentru a avea o viață mai bună, trebuie să știm nu cum să transformăm lămâile în limonadă, ci cum să le tolerăm mai bine. El ne sfătuiește să ne cunoaștem limitele și să le acceptăm. Aceasta este adevărata sursa puterii. După ce ne-am acceptat temerile, greșelile și incertitudinile, după ce încetăm să evităm adevărurile dureroase și începem să le înfruntăm, putem găsi curajul și încrederea pe care le căutăm cu disperare. Adoptând pentru acest manifest un ton sincer și un limbaj direct, fără compromisuri, Manson încearcă să ne trezească la realitate pentru a putea duce o viață mai plină de satisfacții și mai ancorată în concret. Unii spun că sunt un idiot, alții zic că le-am salvat viața. Citiți și decideți singuri, spune autorul. Se mai spune despre această carte, Arta subtilă a nepăsării, că este o carte ce trebuie citită doar dacă suntem dispuși să renunțăm la toate scuzele și să avem un rol activ în a trăi o viață mai bună. Lectură plăcută! Pe curând!

0: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
1: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
2: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
3: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
2: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
3: Corporația de Finanțare, zici?
2: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio Rock, ora 17. Ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: cele din luna mai la Local, cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani, băutură energizantă Flux 250 ml la 9 lei 99 bani, balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 0228111888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli câteva lucruri pe care să nu le arunci niciodată în chiuvetă. O chiuvetă sau un canal de scurgere înfundat este una dintre cele mai frustrante probleme la domiciliu. Nu orice problemă sanitară poate fi prevenită, dar multe pot schimba comportamentul nostru. Primul de pe lista interzisă este zațul de cafea. Rămășițele de cafea se lipesc și formează o bucată solidă în țevele de instalații sanitare care pur și simplu nu se vor mișca ușor. Din fericire, zațurile de cafea pot fi folosite și în jurul casei, sunt un plus excelent pentru grămezele de compost de grădină. Acestea adaugă azot care ajută la descompunerea materialului vegetal și crește performanța solului. Grăsimea și uleiul se află pe această listă. Atunci când grăsimea animală se răcește, se întărește. Dacă este turnat în scurgere atunci când se întâmplă acest lucru, blochează țevile. Chiar și uleiurile vegetale, precum cele din măsline, porumb sau nucă de cocos. Mai bine lăsați grăsimile animale să se întărească și aruncați-le într-un recipient de gunoi. La fel, nu ar fi bine să aruncăm în chiuvetă orez și cereale, deoarece când se adaugă apă în orez sau în boabe uscate, acestea se extind. Dacă le torni pe chiuvetă, ele fac același lucru și înfundă conducta. Adăugați boabele în grămadă de compost sau aruncați-le într-un coș de gunoi. Cojile de ouă durează foarte mult să se dizolve în apă și chiar dacă sunt măcinate într-un gunoi, membranele pot provoca formarea de înfundări. Cel mai bun mod de a elimina cojile de ouă este să le aruncați la coșul de gunoi. La fel cum orezul și boabele neprăjite se pot umfla în apă, la fel se întâmplă și cu aluatul. Luați-vă timp să-l adăugați la grămada de compost sau să-l răciți la coșul de gunoi înainte de a spăla bolurile și ustensilele pentru a preveni clătirea pe chiuvetă. Vărsarea vopselei pe canalul de scurgere vă poate lăsa chiuveta permanent pătată și țevele dumneavoastră au nevoie de un instalator. Fiecare tip de vopsea trebuie aruncat în mod corespunzător pentru a preveni pătrunderea substanțelor chimice în apele subterane. Vopseaua poate fi amestecată cu așternutul pentru pisici înainte de eliminare. Cutiile complete sunt considerate deșeuri periculoase și trebuie să contactați un centru de colectare a gestionării deșeurilor pentru proceduri de eliminare corespunzătoare în zona dumneavoastră. În timp ce unele produse de curățat pentru uz casnic recomandate pentru curățarea unei chiuvete sau toalete conțin substanțe chimice periculoase, concentrația este scăzută. Majoritatea produselor periculoase, precum diluanții de vopsea, lacurile sau solvenții de curățare chimică, nu ar trebui să fie turnate niciodată pe o chiuvetă. Același lucru se aplică și pesticidelor de grădină. Șervețelele umede. Multe mărci de șervețele de igienă personală pretind că pot fi spălate, dar niciuna dintre ele nu este de fapt atât de bună pentru sistemul de instalații sanitare. Încercarea de a spăla prea multe șervețele formează o minge care va înfunda toaleta și nu se va dizolva niciodată. Același lucru este valabil și pentru prezervative și produse de igienă feminină. Păstrați un coș de gunoi mic căptușit lângă toaletă pentru a le pune la dispoziție. Prosoapele de hârtie, bile de bumbac, tampoanele de machiaj și șervețelele de dezinfectare pentru curățare sau igienizarea mâinilor ar trebui de asemenea aruncate corespunzător într-un coș de gunoi. Mizeria din litiera pisicii. Cantități mici de gunoi se adună și pot forma înfundări, în special în rezervoarele sistemelor septice. La fel, nu ar trebui să aruncați în chiuvetă medicamentele. Dacă aruncați o sticlă de pastile pe chiuvetă sau în toaletă, deși este posibil ca acestea să formeze o înfundare, acestea se dizolvă de obicei. Adevărata problemă este că acele substanțe chimice intră în sistemul de apă care afectează organismele vii și aprovizionarea noastră. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Altei.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața în dimineața.

0: viața cu noroc, ziua în casa mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și Bitei 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: În această primăvară, Volvo

0: fiecare acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Radio Noroc. Cel mai ascultat post de radio din țară. Radio

0: carte. Neurata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
1: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: cântece cu doruri multe la Radio Noroc.
1: Dulce turturică, d'albă păsărică, hai să ne iubim, să ne drăgostim, la nouri, la soare, în frunze la răcoare, la stele, la lună, cântând împreună.

0: nori, la soare, în frunze la răcoare, la stele, la lună, în veci.
1: Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.